seydi noon yo allah jinnoono haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi nganni en tawi mawɓe men ne kaari en mbatik yo allah junno ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗuuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngollo ɓe

bayrumu dana ko dafa ñangu ñaw na ñalaane dafa ñangu kadi ñaade ñalaane su yaama a joldaama ñeñ be fuppe kaffar be naro su yaama jom nangi be jodro ko ko ñewonde yaade woni wiite Aliou Thiam gorko bayro o bonnaani jaayel be ndaw wala